0: Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch, Sellyfleisch. Sellyfleisch.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

від насолоди, тремтять стегна і здригається стан, а моє серце, воно ось-ось розірветься від насолоди, і тремтять стегна і здригається стан, а моє серце, воно ось-ось.